0: a cortar un tramo de autovía.
1: Ourense, Paco Sarria.
2: 16 graus a l'estora. Novo revés para o goberno municipal de Democracia Ourensana o tumbarse a adxudicación do Servicio Municipal de Transportes á empresa Gavilanes. O Tribunal Administrativo de Contratación anulou a adxudicación do Concello de Ourense para o período 2026-2031 por 48,9 millóns de euros por erros de avaliación das ofertas presentadas, sinalan en concreto incumprimentos na instalación, deficiencias no estudio económico ou falla de solvencia técnica.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, 20 días de agar para unha consulta en primaria, máis de 3 horas de espera para unha consulta no PAC e 2.000 persoas atendidas no Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. A falta de persoal, o peche de camas e o aumento da demanda polo turismo tensa a área sanitaria de Vigo no que se refire a súas prestacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Despertamos con ceos limpos e despexados e 15 graus de temperatura. O Partido Popular de Pontevedra fonda no modelo de cidade. Propón medidas contra o cambio climático, entre las, por exemplo, a plantación de máis de 2.000 árbores en diferentes puntos do municipio.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago de Barbanza, grandes claros a destora, temos 16 graus. A Guardia Civil detivo a un home como presunto autor dun atropelo intencionado acontecido en Bertamiráns, no concello de Ames, na madrugada do mércores. A víctima fora trasladada, ferida grave, ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu pouco despois. O presunto autor do atropelo, que se deu a fuga, foi finalmente detido polo equipo judicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
8: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Sadana e acudiu a urxencias do Choac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
9: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil, que se presentou no domicilio da muller na localidade de Sada. Alí os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un Garda Civil ferrolán destinado en Zamora que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén Garda Civil da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, Garda Civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían lesionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxo acudiron ás últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se ofixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así o indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
10: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas.

0: atención a todo un pasado nuestro, son fascinantes. Muchísimas gracias. Sí. Si queremos saber más, ya lo tengo apuntado, va para siempre.
1: Bueno, como queráis, quedan muchas cosas por decir, pero agradezco vuestro interés ya tendremos otra ocasión, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
0: A usted, José Luis Gil Guerrero, gracias. Y Fran, a seguir el camino, ahora ya sí el camino de Santiago, Qué chulo.
2: Sí, bueno, me voy a primero a Radio Toledo con Javi y luego subo para Galicia y vamos a caminar un poco y a descubrir más misterios, leyendas por esta España mágica.
0: Mañana volvemos a las 5, ¿no? A las 6, sí, pero serían las 7. No, a las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
3: Onda Cero Galicia.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Bos días, 2.734.494 habitantes en Galicia. E o dato oficial publicado esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística. O dato peche do segundo trimestre do ano, dicir 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxe. 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica destes últimos datos que imos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato, que positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña arma, roubouna. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este Ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vén de publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ele estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para, digamos, contextualizar estes datos. Porque non todos os concellos, ni moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema Bioxen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema Bioxen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso tamén destacado e que suscitou tamén moita conmoción, a verdade. Lévanos a Tasada, xa saben, estás a investigar o caso dun bebé recén nado que apareceu morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi ao CHUAC con síntomas de ter dado a luz, aínda que ela o negaba, activouse entón o protocolo correspondente para estes casos e completamos cos últimos datos recollidos esta mesma mañá polo noso compañeiro Luis Llera.
9: O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que segue a Garda Civil, un proceso que será minucioso e alongado no tempo. O informe da autopsia da víctima é determinante nas pesquisas e o seu proceso, tratarse dun neonato polas características dos feitos que se investigan, poderíase alongar ata un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos ensada.
8: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA, do Hospital de Lugo. Onte o xulgado púdolle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela. Un atropelo mortal presuntamente intencionado. De feito, temos a unha persoa detida á espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Sánchez.
10: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tra o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de 2 fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor quen pouco despois daría o aviso ao 112 para informar do ocorrido. A todo lugar dos feitos desprazáronse a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o testado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición judicial.
8: E onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García da Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 5:45 aproximadamente, un accidente de 2 coches cun falecido de 39 anos e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico. Sí, outro accidente de tráfico. O máis grave por número de falecidos. 2. Tivo lugar onte tamén nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos. Accidente en Lugo. 2 falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
11: 2 persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6 altura do quilómetro 492 sentido a Coruña dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos 2 ocupantes. antes.
8: Bueno, pues rematamos así, ¿eh? Esta crónica de sucesos muy extensa. Onte a estas horas informábamos de otro tema totalmente distinto. Informábamos de que a Consellería de Sanidad de Viña de publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria, segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto, bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días.

0: días hasta completar ese plazo de exposición o portal de transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
1: De Endesiga Saúde, a secretaria xeral Ana Lestón explica que o texto enviado ao portal de transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
2: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque douse que maior peso a dirección de procesos, a dirección de enfermería, cambiouse a nomenclatura e incluíronse novas funcións para a dirección de enfermería. É dicir, para nós eran temas que eran importantes.
1: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, incidía hoxe dende Santiago en que o texto enviado ao portal de transparencia xa recolle moitas suxerencias.
3: Por suposto, facultativos, profesionais sanitarios que traballan na atención primaria, ¿no? Tamén personal da sección, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionais, e, bueno, é resultado da suma de todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria.
1: No portal de transparencia da Xunta de Galicia ábrese ata o 25 de agosto para seguir recibindo suxerencias. En setembro, tal e como se comprometeu o presidente Alfonso Rueda, presentarán o plan completo para a reforma integral da atención primaria.
0: Bueno, e rematamos tamén lembrando e cun ton totalmente distinto, a como comezamos case este repaso informativo. Que hoxe arrinca esta tarde o Marisquiño, edición 26 en Vigo. Onte o Celta, victoria contundente. Un 4, porque xogaban en Italia contra o Sassuolo. Hoxe en Italia ten amistoso o Deportivo, cun clásico, a Fiorentina. Rematamos, Luis González, este bono control de son. Bos días.
4: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
6: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
4: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Hoxe en familia é ouro todo o que reloje.
8: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o quilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teo.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: Aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Novo revés para a xestión municipal do alcalde e seu partido, Democracia Ourensana, o ser anulada a adxudicación do Servicio Municipal de Transportes á empresa Gavilanes. O Tribunal de Contratación apreciou varios erros na proposta da empresa adxudicataria, polo que todo volta á casiña de saída, supoñendo ademais un novo traspés para avanzar na definición do transporte metropolitán. Na cidade sinalar a semade que a futura urbanización do Parque de Canedo, no barrio da Ponte, disporá dunha piscina de 733 metros e dun parking para 319 vehículos. Por outro lado, medra a presión contra a hipotética fusión con Rivadavia no concello de Carballeda de Avia, onde centos de persoas saíron á rúa para corear consignas contra ese posible paso, recoller sinaturas e anunciar novas movilizacións. Salientar neste xoves tamén que Ourense é a segunda capital española en caída de venta de pisos e a provincia, en cambio, pechou un importante mes para a venta de coches en xullo, incorporando o parque móvil 2.303 novas unidades. Coñecemos tamén as propostas de parlamentarios do Partido Popular en Madrid, demandando de Adif que limpe as marxes das vías para que os trens, en particular os de mercadorías, produzan lumes ou conatos coas chispas que poden serar os freados, polo que piden tamén a revisión desos sistemas. Un acto no que ademais o senador, expresidente do Partido Popular na Deputación, e tamén o deputado provincial, Manuel Baltar e Celso Delgado, avaliaron a candidatura á alcaldía polo seu partido de Ana Méndez. En a crónica de sucesos recollemos o repunte no roubo de vehículos e tamén a detención dunha muller que roubaba nas casas de coles nas que traballaba facendo labores domésticas. Por último, lamentar o pasamento do exedil socialista e uxetista na época do exalcalde Manuel Veiga Pombo, Luis Díaz Núñez. Descanse en paz. Aseña, entramos en detalles. Antes, coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense continuará dentro da influencia anticiclónica. Teremos unha mañá de presenza de algunhas nubes baixas e despois o ceo quedará prácticamente despexado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 35 graus. Tamén en zona de Valdeorras, Everín e o Ribeiro preto dos 34-35. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Soria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois cal é a estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora encontrarán circulación irregular en la 52 en los entornos de Verín, ya en ambas direcciones, con unas obras que siguen dejando solo un carril abierto en cada sentido de estos puntos de la A52. El resto de carreteras ourensanas se encuentran despejadas, tanto la red principal como secundaria.
1: Gracias, Daniel González.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
6: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
7: 31ª edición da Festa da Lamprea Seca no Concello de Arbo os días 7, 8 e 9 de agosto. O venres 7, visitas guiadas ao Centro de Interpretación de Viño e a Lamprea, concerto tributo a Joaquín Sabina e pola noite música de DJ Charlie e DJ X. O sábado 8, dende as 11, poderase saborear a Lamprea Seca acompañada dos vinos Rías Baixas. Haberá ademais unha andaina popular, pasarrúas e actuación do grupo Sorcha e concerto de Xisco Feijó. E o domingo 9, Festa da Bicicleta e actuacións dos grupos Pepe Piñeiro Robinson e Malvela. Esta fin de semana, ven disfrutar da Lamprea Seca de Arbo. Invitación do Concello de Arbo.
8: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
9: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
10: Y seguimos creciendo.
8: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
9: No borres tu mejor sonrisa.
8: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
11: Teléfono 988-252078.
9: En internet.
8: Periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
12: ¿Querías música? Pues toma dos tazas, porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Novelour, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.
0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Novo revés para o Goberno Municipal de Democracia Ourensana ao tumbarse a adxudicación do Servizo Municipal de Transportes á empresa Gavilanes. O Tribunal Administrativo de Contratación anulou a adxudicación do Concello de Ourense para o período 2026-2031 por 48,9 millóns de euros por erros de avaliación das ofertas presentadas. Sinalan en concreto incumprimentos na instalación, deficiencias no estudio económico ou falla de solvencia técnica. Gavilanes presentábase en UTE con Sagalés. A paralización do proceso de adxudicación tamén para realiza os avances do futuro transporte metropolitano, todo volta á casiña de saída. Neste senso, dende o Concello de Ourense acaban de manifestar outra vez dun comunicado que a mesa de contratación analizará 4 posibles causas de exclusión das ofertas o contrato do Servizo de Autobuses Urbanos. A resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ordena retrotraer o expediente tras estimar parcialmente 3 recursos. O Tribunal non conclúe a existencia, según o Concello, de ninguna causa de exclusión, nin ordena excluir ninguna empresa, emprazando o Concello a analizar en profundidade 4 aspectos técnicos e económicos das ofertas. O cumprimento dos requisitos das naves ofertadas, analizar se esas naves ofertadas pola adxudicataria e pola segunda e terceira licitadora cumpren con requisitos establecidos no prego de condicións do concurso, solvencia técnica, analizar a validez da documentación acreditativa da solvencia técnica presentada pola adxudicataria e declaración responsable para analizar unha inexactitude na declaración responsable presentada pola adxudicataria. Tamén estudos económicos, avaliar a corrección dos estudos económicos presentados polas 3 primeiras empresas clasificadas. Para o Concello cómpre suliñar que 3 destas 4 posibles causas de exclusión formuláronse por primeira vez outra vez dos recursos presentados polas empresas ante o Tribunal, xa que non foron postas de manifesto durante a tramitación do expediente administrativo. A vista desta resolución, a mesa de contratación volverá a reunirse para analizar previa solicitude das aclaracións ou informes necesarios se concorren ou non as causas de exclusión alegadas nos recursos. Por outra parte, tamén queren salientar que o Tribunal desestima de forma íntegra a alegación dun dos recursos no que se solicitaba anulación da licitación como consecuencia dos cambios nas liñas do servicio introducidos nos últimos meses, desbotando esa pretensión. O fío deste asunto, o Partido Popular denuncia que a anulación da adxudicación do autobús urbano evidencia a pésima xestión do goberno do alcalde. Ana Méndez, candidata popular, lamenta que un contrato de 57 millóns de euros volva a atrasarse porque o Concello non comprobou nin xustificou axeitadamente aspectos clave das ofertas presentadas. A edil do Partido Socialista no Concello de Ourense, María Fernández, cree que o alcalde non lle interesa que sexan aprobados os orzamentos municipais para este ano, en primeiro lugar por inexecutables e en segundo lugar porque así terá a quen culpar de por que non se fan cousas, aunque a responsabilidade sexa plenamente súa.
13: Como excusa o tema dos orzamentos, a Gonzalo Pérez Jácome venlle moi ben que non se aproben, porque así pode ter a quen culpar, a quen responsabilizar de todo o que non vai poder facer. O orzamento municipal é un documento vital para investimentos, para a mellora dos servizos públicos, para que esta cidade avance. El non ten previsto xestionar, porque o seu o fume o electoralismo, venlle moi ben non ter orzamentos, porque cada vez que non faga algo non será responsabilidade súa, aínda que si que os echa, senón que será responsabilidade de alguén.
1: A edil socialista tamén se referiu aquí en Onda Cero á situación dos traballadores da concesionaria do transporte urbano, concesión que segue en precario, lembrando que esta leva unha década sen ser renovada e que a responsabilidade recae na actual xestión municipal.
13: De todos modos, se o Concello de Ourense non houvese esperado 10 anos para licitar a concesión do transporte urbano, agora mesmo non estaríamos nesta situación. Porque hai moita xente que pregunta se unha empresa non paga aos seus traballadores, por que a culpa é do Concello. Bueno, o Concello é o responsable do contrato. É o responsable de que, polo menos, as condicións esenciais do contrato, ao meu xuízo, unha delas, é pagarlle aos traballadores, se cumplan. Se o Concello non paga a empresa non paga os traballadores e, ao final, son as persoas as que pagan a mala xestión. Que a empresa debería de ter a capacidade suficiente como para facer fronte a esta situación sen necesidade do Concello de Ourense, certo, pero que levamos como 3 anos de retrasos nos pagos o Concello a empresa concesionaria, adevedan millóns de euros. Hai poucas empresas que se

0: puedan permitir ter 20 millóns de euros sen cobrar. Agardamos que a prioridade sea a defensa dos traballadores e das traballadoras do transporte urbano e que esta situación se solucione o antes posible.
1: Avante Ourense propón sancionar os clientes de prostitución e proteger as mulleres mediante unha ordenanza municipal contra a explotación sexual na cidade. Para esta organización non se pode seguir culpabilizando as víctimas, mentres quen paga por explotalas continúa con total impunidade.
2: Desde Avante Ourense vimos de registrar un requerimento para que o Concello aprobe unha ordenanza municipal contra a prostitución, a trata e a explotación sexual. Nos témolo moi claro. Non podemos seguir sinalando as mulleres mentras quen paga por explotalas continúa actuando con total normalidade. As mulleres que se atopan nesta situación precisan protección, apoio e oportunidades para reconstruir as súas vidas, non sancións. Por iso, propoñemos que sexan derivadas aos servicios sociais municipais. Ao mesmo tempo, é necesario actuar contra a demanda. A prostitución non existe sen clientes. Por iso, solicitamos, dentro das competencias do Concello, un réxime sancionador para quen demande prostitución. É un protocolo que permita actuar con rapidez ante posibles casos de trata ou explotación sexual. Ourense ten que ser unha cidade que protexa as víctimas e que sexa contundente con quen sostén esta lacra.
1: A Xunta de Goberno Local trata hoxe 25 asuntos na súa sesión ordinaria, entre eles dúas propostas de resolución para o seu sometemento ao dictame preceptivo do Consello Consultivo da Xunta de Galicia relativas aos contratos de execución dos proxectos de humanización da Avenida de Portugal, tramos 1 e 2, e a corrección dun erro nun acordo dunha sesión anterior. Lembrar tamén que hoxe permanece pechado o tráfico o vial que corona a presa de Velle. En teoría será o último día. Son arranxos entre as 8 da mañá e 8 da tarde que realiza a concesionaria Naturgy. Loito na política ourensán polo falecemento aos 83 anos do histórico dirixente do Partido Socialista e da UGT na provincia, Luis Díaz Núñez, quen foi despedido nas últimas horas na intimidade familiar. A súa trayectoria inclúe un papel clave na transición, a defensa dos intereses veciñais como concelleiro na etapa do socialista Manuel Veiga Pombo, na alcaldía, así como a protección dos arquivos sindicais durante o golpe de Estado do 23F, precisamente fora un dos dirixentes sinalados polos sublevados para fusilar. Luis Díaz, tío do tamén político socialista coruñés Juan Manuel Díaz Villoslada, participou na posta en marcha das agrupacións locais do PSOE e a UGT, e as loitas internas o levaron a desafiliarse do partido cando se xubilou. Díaz deixa viúva, dous fillos, unha filla e 4 netos. Perto dun cento de veciños de Carballeda de Avia manifestáronse en contra dunha posible fusión co Concello de Ribadavia para exixir transparencia ao goberno local. Os manifestantes acusan o alcalde socialista Luis Milia de actuar ás escuras mentres que o residor nega plans ocultos e comprométese a consultar os veciños cando dispoña de toda a información oficial dunha consulta á Xunta de Galicia para avaliar pros e contras desta hipotética fusión. O residor de Carballeda amosouse molesto, asegurando que todo isto xa foi comunicado á veciñanza nun pleno celebrado o pasado 17 de xullo.
3: Que este proceso está simplemente en fase de pedir información á Xunta para logo valorala, digamos o que nos interesa, o que non nos interesa, os pros, os contras, e cando nós teñamos toda esta información, ya vamos pasar aos nosos veciños para que os veciños decidan. E dixen con claridade, está gravado, que eu non vou facer nada sin que os veciños o decidan. Quere dicir que cando teñan a información que nos llevamos dar, que é a información real, eles si dicen que no, pues es no. Si dicen que sí, es sí. Cousa máis democrática non pode existir. Que o que me fastidia é que esto se dixo 17, como do mes pasado, no pleno, que está grabado, incluso a secretaria elaborou un acta dicindo que todo isto que estou falando, pues efectivamente se dixo, e me sorprende pues que monten estas algaradas, que por certo hai xente que nada ten que ver con Carballeda, que bueno, oye, por ben a Carballeda que si tamén a conocen, ¿no?
1: Luis Milia tamén está especialmente doído por supostos bulos que se están a difundir entre os veciños.
3: Non hai outra cousa, e todo o van a recibir. Todo, ademais, por escrito, para que les podan valorar, porque non poden valorar cuando se lle dice, pois, como es pasado, iba cerrado o centro de salud, que eu vendín a farmacia.

0: 50 millóns, que as traballadoras do domicilio pois van á calle, todo eso, esas mentiras son os que realmente molestan e doime a min, porque hai xente maior, que no meu concello un 58% a xente xa está jubilada, e doille e se preocupan, e non se pode andar xugando pois con esta xente, non?
1: O conselleiro de Comercio, Emprego e Emigración, na súa condición de orixinario do Ribeiro, declarou aquí en Onda Cero en relación coa posibilidade de fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia, e a vista de que afloraron voces contrarias neste último municipio, que as fusións son sempre positivas, pero que deben ser consensuadas.
2: Sí, eu creo que as fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servizos posibles aos cidadáns, pero lóxicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Eu non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
1: Unha muller de 53 anos, veciña de Coles, foi detida polo equipo Roca da Gra Civil acusada de roubar cartos e xoias nas casas onde traballaba como empregada do fogar, conseguindo un botín superior aos 30.000 euros. A muller de nacionalidade brasileira aproveitaba a confianza dos propietarios, todos eles de avanzada idade, para sustraer os obxetos de valor. Nun dos casos chegou a forzar a entrada dunha vivenda mentre a dona estaba na misa. En total, imputanselle 4 delitos de furto e un de roubo con forza. No rexistro no seu domicilio autorizado polo xulgado de Ourense, os axentes recuperaron reloxos, xoias e cartos en efectivo. Na operación tamén se investiga a un mozo de 26 anos que residía no domicilio da detida. Ademais, a Gra Civil tomou declaración en calidade de investigada a unha muller de 48 anos que accedeu ao domicilio da súa exparella en Sandiás, onde tras rachar unha fiestra apoderouse de 750 euros aproximadamente, diversa documentación, roupa, unha televisión e unha videoconsola. Está acusada dun presunto delito de roubo con forza. A Gra Civil de Arrúa tamén detivo esta semana a 3 homes como presuntos autores dun delito de roubo con forza tras ser sorprendidos in fraganti apoderándose de 40 kilogramos de cable de cobre que cortaran, enrollaran e apilaran a tarde anterior en Arcos, en Vilamartín de Valdeorras. E a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a sentenza que declarou improcedente o despedimento dunha traballadora do Colexo da Abogacía de Ourense. Recita, polo tanto, o recurso presentado pola empregada, a única parte que recorriu, o considerar que non existen indicios suficientes para declarar a nulidade do despedimento, nin para concluir que a extinción do contrato vulnerase os seus dereitos fundamentais, que o que ela alegaba. Na resolución, o alto tribunal subliña que a traballadora non acreditou ter presentado ninguna reclamación, nin judicial, nin extrajudicial, antes do despedimento. Engade que tampouco existía conexión material ninguna entre o seu caso e as demandas interpostas por outras compañeiras. Por elo, asegura que non concorrían os indicios necesarios para aplicar a garantía de indemnidade, nin en consecuencia para inverter a carga da prova. En consecuencia, a sala confirma a sentenza da primeira instancia que declarou o despedimento improcedente ao considerar que a carta de cesamento non cumpría coas exixencias legais de concreción e motivación. No Concello de Leiro agardan poder construir o vindeiro ano un bombeo novo no abastecemento que permita atender a demanda crecente do uso de auga, xa que a infraestructura actual sumada ao descenso de caudal no río Viñao, de onde se falla a captación, está a provocar restriccións puntuais nalgúns núcleos, sobre todo nas zonas altas. Así o explicou o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, a Onda Cero.
3: Nós temos un depósito que bombea a todos os núcleos de poboación. Cal é o problema? Que os núcleos de poboación máis altos, o depósito non nos daba para bombear. Entonces, claro, mentras recuperamos, falamos que a Confederación, que se portaron de xeito magnífico connosco, deixaron nos fer como unha especie de remanso para poder captar a auga que estaba prevista, e entonces captando esa auga, pois pudemos recuperar o servicio que deu seu servicio, pero despois, este fin de semana, houve un consumo e unha cantidad de xente tremenda en Leiro, e entonces volveuse a disparar o consumo e volvemos a estar en algúns puntos de distintas parroquias, os puntos máis altos, como 10 ou 12 horas sin agua. Ahora xa se restableceu, e a ver, a verdade é que temos menos entrada de auga, menos entrada na captación, e despois tamén temos moito máis consumo, porque, bueno, no verá, o consumo se ve máis auga, e temos moita máis población, xente que vende fora. Nos aumentamos neste último ano, ano e pico, cento e pico personas, aumentamos o censo, co cual eso significa que hai máis consumo. E despois, por encima, venderonse moitas casas aquí, bueno, xente que...

0: non se censou, pero que sí sigue consumindo agua. Por lo tanto, eso intentaremos ir paliando este ano, y ano que ven tomaremos medidas necesarias para poder acometer as melloras no abastecimento na entrada de agua.
1: O residor de Leiro aproveitou para pedir aos veciños un uso racional do auga porque, a pesar de ser unha zona rodeada de ríos, tamén se nota cada vez máis a escasez dos recursos, sobre todo nestas épocas do verán.
0: Que se use auga como hai que fer sempre, pero nestes meses máis dun xeito responsable, que non se deixen os grifos abertos, que se ten que secar algunha planta ou algún xardín que seque, ou que arreguen con pozos, pero por favor, que a auga de consumo humano que utilicen porque para consumo humano. A pesar de estar entre ríos, de feito, dice a xente, pero como é posible que haya sequía que a cantidad de auga que chove? Pois hai sequía. E a prueba é que, por exemplo, nas distintas parroquias damoslles desde esta catación porque non hai auga. Non hai auga en manantiales de Levosende, non hai auga en manantiales da parroquia de Serantes, non hai auga en Vieite, non hai auga en San Clodio, non hai auga en verán, por exemplo. Entonces, claro que temos que, ademais, se siguen aumentando a construcción para hacer uso turístico residencial, pues tenemos que buscar outras alternativas, porque esta captación que temos non é que sea mal, é que non chega. E cando baixa a captación e aumenta a población, pois apretan por dous lados, digamos así.
1: Son as 12:56 minutos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
3: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
4: O xoves 6 de agosto ás 9 da noite de Blues Moonshiners. Entrada gratuita ata completar aforo.
5: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Durante o primeiro semestre deste ano, máis de 25.000 persoas participaron nas actividades da Editorial Galaxia. Presentacións, actividades en centros de ensino, funcións de letras galegas, exposicións, actos en feiras do libro, premios e outros eventos superaron a cifra de 350. E a Deputación de Ourense continúa coa posta en marcha dun programa de cinema na rúa para levar a cultura rural por toda a provincia. Falando de cinema, Ourense Film Festival e Júpiter Juegos presentan en Ourense a nova e agradada colección de cartas Magic de Hobbit. Este próximo 7 de agosto celébrase un torneo de duelos un contra un, onde os participantes disfrutarán en primicia deste lanzamento e optarán a grandes premios. E lembrar que hoxe temos unha cita coa Cata Sonora, a sexta Cata Sonora no Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Concerto ás 9 de The Blues Moonshiners. Con eles continuamos ata o boletín informativo.

0: Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF, coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, xornadas de folclore.
1: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
2: Unha 9 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, en Onda Cero, saudando agora a parlamentaria do BNG por Ourense, Noa Presas. Noa, bos días.
3: Hola, moi bo día, Paco, que tal?
2: Agosto tranquilo, no Parlamento?
3: Máis ou menos, de momento, sí, hai que recordar que é un período non hábil para o Parlamento, pero que sempre se pode pedir a súa convocatoria se hai algún tipo de urxencia. No canto no que atinxe a Ourense, o agardo que teñamos un agosto mellor que o do ano pasado e que non haxa que solicitar ningún tipo de comparecencia pola crise dos incendios que vivimos. Esperemos que non se volva a repetir isto.
2: Bueno, repasemos algúns dos asuntos de interese, comezando pola movilización veciñal no Val de Monterrey a prol da sanidade pública. Que está pasando co hospital e co centro de saúde ali?
3: Ben, aquí o que está pasando pois é algo que le van denunciando desde a propia comarca moitísimos meses, que a falta de especialistas, singularmente en cardioloxía, onde xa nos está prestando servizo en oftalmoloxía, que está moi en precario, da mesma maneira que tamén hai moitas queixas en Ourense, e tamén hai que denunciar que nestes momentos o servizo de hospitalización a domicilio, que é absolutamente elemental e que afecta a xente que está en situación máis delicada, pois tampouco está activo. Polo tanto, o que pide a xente da comarca, que se movilizou con máis de 6.000 persoas na rúa, é ter un hospital digno de tal nome, non un centro de saúde grande. Polo tanto, desde BNG apoiamos as súas demandas. Antes de que acabara o período parlamentario, preguntamos por esta cuestión a Xunta e chamamos a rectificación, e volveremos a facelo en canto sexa posible, por suposto, porque é de dereito, e hai que recordar que esta comarca xa defendeu con un xa sedentes o seu paritorio, e afortunadamente en ese momento a Xunta rectificou. Cando rectifican, acertan.
2: Este é un problema de falla de profesionais ou de mala xestión?
3: Nos pensamos desde BNG que é un pouco unha resposta combinada, porque é certo que hai escasez de algúns perfis profesionais, pero outros hospitais son capaces de facer unha política de atracción de persoal con incentivos a investigación, cunha boa organización laboral, e realmente o que vemos na xerencia da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras é que a xente fórmase aquí ou ven aquí e acaba espantada polas condicións laborais, pola falta de organización e de xestión. Polo tanto, chamamos a Xunta a que rectifique e a que faga outra planificación para garantir unha boa cobertura sanitaria nos tres hospitais.
2: Como ben lembrabas, unha movilización polo paritorio conseguiu hai poucos anos o seu obxectivo, pero desta volta vemos que o Partido Popular defende a xestión sanitaria na bisbarra de Verín, falando de melloras, aunque tamén estas foron desmentidas, por exemplo, por un edil popular que traballa no propio hospital. Que opina dos intentos por desmovilizar a poboación?
3: Ben, eu primeiro diría que o Partido Popular deberá respectar a cidadanía, porque unha cousa é ter unha lexítima maioría absoluta que che outorgaron os cidadáns, e outra cousa é creer que por iso tes razón sempre. E a xente adulta neste país movilízase cando decide, non porque a teledirixa ninguén. Polo tanto, primeiro reclamaría respecto. E segundo, estamos vendo xa outra vez as propias contradicións do Partido Popular, con cargos institucionais que se desvinculan do que din os seus dirigentes. Isto, cando foi o Verín non se pecha, pasou. Houbo cargos do Partido Popular que tiveron dignidade e que defenderon a súa veciñanza por riba das siglas do partido. Eu, desde logo, pídolles o mesmo, porque senón exiximos todos e todas que Verín teña un hospital de primeira, o Partido Popular, en canto poida, seguirá recortando.
2: Asistimos, por outro lado, a recentes lumes con atos provocados polo paso do tren e a falla de limpeza das marxes das vías. E si sabemos que os convois ferroviarios son moitas veces causantes dos incendios, quen debe de actuar aquí?
3: Ben, hai unha cuestión que é evidente, que hai unha responsabilidade compartida. Por unha banda, a DIF debería ter ben mantidas as súas vías, non é o caso, non están adecuadamente limpas, non están revisadas tampouco canto a súa calidade, porque isto vémolo pois no caso do inverno, cando hai derrubes ou cando hai problemas coa liña convencional, que é a que está sendo afectada por esta situación. Pero hai unha responsabilidade tamén pola Xunta de Galiza, que debe facer cumprir a lei en materia de prevención de incendios, e aquí o que vemos é que hai apenas 15 días a Xunta remitía no medio do verán unha carta a ADIF, unha carta. A mí pareceme realmente indignante cando hai outros instrumentos e cando a prevención tiña que estar rematada a 1 de maio. Polo tanto, apelamos a esa dupla responsabilidade, neste caso principal responsable ADIF, e tamén no Congreso e no Senado pedimos explicacións, pero a Xunta debería facer algo máis que escribir unha carta, porque desde

0: de alta capacidade estean ben mantidas, tamén as vías secundarias, e polo tanto hai que ter unha vixilancia. A mí o que me preocupa como cidadá é que a Xunta reaccione a isto no medio de xullo, cando en Ourense, como ben sabemos todos os que estamos escoitando este programa e os que estades facendo, levamos con temperaturas superiores aos 30 grados xa desde maio, non? Polo tanto, para non so alto risco xa onde vai, polo tanto, reclamamos pois que haxa responsabilidade por todas as partes, porque aquí hai unha responsabilidade compartida, tamén de propietarios, tamén de concellos, e polo tanto, todo o mundo ten que cumprir a súa parte para que funcione.
1: Non hai avances, por outro lado, no transporte metropolitano en Ourense, e debemos ser a única gran cidade galega sen este servizo. Ademais, hoxe coñecemos que o Tribunal de Contratación dá, por así decirlo, unha marcha atrás o proceso de adxudicación do servicio de transportes en Ourense, que volve a súa caseña de salida, pedindo que se mire unha serie de cuestións que debe solventar o Concello de Ourense en ese procedimento da adxudicación. Que cree que está pasando aquí?
0: Ben, aquí o que vemos é un caos constante, non? Por unha banda, canto o Concello, pois unha mostra máis da súa incompetencia e da falta de xestión absoluta, e canto o transporte metropolitano, é que non é asumible, que levemos máis de 10 anos con esta cuestión atascada, cando noutras cidades, como ben dicías, isto avanzou e todo o mundo pode disfrutar xa dos seus billetes con desconto, dos seus billetes combinados entre concellos. Polo tanto, pois nesta cuestión, se o Partido Popular xa gobernou o Concello de Ourense, a Deputación de Ourense, a maioría dos concellos integrados no plan metropolitano e a propia Xunta de Galiza, por que non é capaz de buscar unha solución, non? Nos reclamamos que a Xunta asuma o sobrecusto que ten prestar este servizo e que se fomente dunha vez por todas, en aras da crise climática, en aras de que Ourense é unha cidade moi avellentada e, polo tanto, necesita coa súa contorna unha comunicación por transporte público e en ter pois, unha área metropolitana mínimamente avanzada con conexiones públicas. Polo tanto, volveremos a levar esta cuestión por enésima vez tamén o Parlamento galego, seguiremos denunciando tanto na Deputación como no Concello a incapacidade dos seus xestores de buscar unha solución.
1: Dá a impresión de que o alcalde de Ourense non ten moito interese neste asunto.
0: Sí, vemos que non o ten. Agora tamén dicimos, este problema viña de antes e parece que vai estar aquí tamén ata que este señor deixe de ser alcalde, o cal é absolutamente lamentable por todas as partes, e instamos a que se intenten resolver os problemas da cidadanía, porque a situación, neste caso do bus urbano en Ourense, é absolutamente lamentable, unha concesión en precario desde hai moitos anos que non se é capaz de desbloquear pola súa falta de xestión, e a isto sumamos pois que non acaba de resolverse o transporte metropolitano e que é a pescada que morde a cola.
1: O custe igual non é asumible para concellos pequenos. Quen debería sufragar os gastos da posta en servicio desta iniciativa se é que chegamos a vela?
0: Nós temos claro que o grosso do gasto ten que, ainda que ten que ser evidentemente compartido entre usuarios, concellos e Xunta, quen ten que asumir o grosso é a Xunta, primeiro por competencia, porque é competente neste tipo de transporte público, segundo tamén por capacidade económica, porque debe estar aí para axudar os concellos máis pequenos e que máis pois sufren as restriccións económicas, non?
1: Reclamaron ustedes as actas de inspección do CAP en Ourense. ¿Hay algún avance al respecto?
0: Seguimos sin ningún avance, a Xunta coa súa falta de transparencia habitual está bloqueando o acceso a estas actas. Isto xa o vivimos desde o BNG durante a pandemia, onde pedimos moitas actas de inspección de moitas residencias de Ourense que demoraron moito en facilitarnos o acceso. Isto é, primeiro, un problema democrático, porque é o noso dereito como representantes públicos para fiscalizar a acción do goberno, e, en segundo lugar, porque se está tapando que non funciona adecuadamente o CAP de Ourense, que hai moitas queixas a raíz dunha denuncia específica que o BNG levou ao Parlamento galego, chegaronnos outras, e o que hai aí é falta de persoal e falta de cumprimento do prego de contratación, que pedía unhas prazas para internos e unha serie de prazas para centro de día, e que non se están cubrindo e que se demorou a súa posta en funcionamento. Polo tanto, alguén ten que dar explicacións de por que non está funcionando isto, e quen ten que dar explicacións é, por suposto, a Xunta.
1: Imos coa fala, que ocorre coa actualización do plan xeral de normalización da lingua galega? Por que o rexeitamento do bloque?
0: Ben, pois aquí o que estamos vendo é que o Partido Popular, que incumpriu o plan xeral de normalización lingüística desde o ano 2004, que non quixo desenvolvelo, que cuestións elementais como as do ensino segue vetándoas, pois despois de ternos enredado máis dun ano prometendo que ia actualizar, fai unha proposta que desprotexe absolutamente o galego. Póñoche un exemplo, eu que ademais son profe de lingua galega, aínda que agora non estea exercendo.

0: temos un problema, especialmente as cidades, con que os nosos nenos e nenas non están sendo competentes en lingua galega, en moitos casos, sobre todo na zona máis atlántica, e vemos que a proposta do Partido Popular é reducir a protección que había do galego, que recomendaba un 50% do ensino en galego, que xa nos estaba a cumprir, non? Polo tanto, nos reclamamos que a Xunta teña unha reunión de ti a ti, o presidente Rueda, coa líder da oposición, con Ana Pontón, para escoitar as propostas que xa fixo o Consello da Cultura Galega, que xa fixo a Real Academia Galega, que fixo a Mesa pola Normalización Lingüística, respecto de que hai que abordar a situación do ensino e outros ámbitos. E, lamentablemente, pois, para o señor Rueda non é algo importante. Non acudiu a presentación que fixo o Partido Popular desta nova proposta, non quere reunirse con Ana Pontón, non sabemos moi ben por que quere ser entón presidente da Xunta.
1: O fío da actualidade, non me resisto a preguntarlle, onte houve movilizacións en Carballeda de Abia, é a segunda vez na que unha parte dos veciños rexeitan unha fusión co Concello de Ribadavia. Non sei se está o tanto, se ten opinión formada sobre a fusión de concellos, en este caso o de Ribadavia e Carballeda de Abia.
0: Si nos desde Banega temos moi claro que en xeral calquera fusión de concellos ten que vir demandada polos propios concellos, ten que ser algo voluntario e algo natural. En este caso, o que estamos vendo é que non é así, que hai unha parte da veciñanza que non está de acordo, vemos que non houve consultas previas, que non houve ningún tipo de estudo económico, social, de como podería favorecer ou beneficiar este tipo de movemento. A Xunta de momento único que di é que escoitará a todo o mundo, e nos pedimos pois que non se fagan globos sonda por parte de ningún concello, e que este tipo de cuestións, cando se fagan, pois sexan demandas populares e naturais. Neste caso non parece ser, a xente de Carballeda non tende a facer vida cara a Ribadavia, e polo tanto nos o que pediremos é que se respete a vontade popular.
1: Por último, haberá tempo para uns días de vacacións?
0: Sí, estou casi desconectada. Necesitamos un pouco de repouso, moi especialmente en Ourense, que vai moita calor e necesitamos todas un descansiño.
1: Noa Presas, deputado Benega por Ourense no Parlamento de Galicia, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Unha 22 minutos, continuamos. Más de uno.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, 120 años juntos.
5: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
6: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Non faltes os concertos o martes día 11 de Vacas, mércores 12 Ráfaga e Orquestra Olympus, xoves 13 Miss Cafeína e Orquestra Acordes, o venres 14 Marlon e a Orquestra Los Españoles, o sábado 15 Walls, Dogmagú e Malén, o domingo 16 Orquestra Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Plan Deputación de Lugo de cooperación cos concellos.
7: ¿Cómo quieres que salvemos el mundo?
8: Más de uno Ourense. Onda Cero.
1: Unha 24 minutos, unha das serpes informativas deste verán e a posible fusión de concellos. A de Ribadavia e Carballeda de Abia sería a primeira na provincia de Ourense de levarse a efecto. Saudamos en Onda Cero o alcalde ribadaviense César Fernández. Bos días.
9: Hola, que tal? Bo día.
1: Cando naceu a idea de fusionar ambos concellos?
9: Bueno, pois a verdade que a idea xurde pois a través de conversas co alcalde Carballeda de Abia, que nos veu a plantexar a posibilidade de estudar esta fusión, pois pola situación tamén existente a nivel demográfico no Concello de Carballeda e por bueno, como son as proxeccións demográficas de cara aos vindeiros anos, e nos evidentemente sempre entendimos que xa non só con Carballeda, sino pensar en unir esforzos e en facer unha fronte común para afrontar retos de futuro na comarca do Ribeiro é unha ferramenta importantísima, e nese sentido nos como cabeceira de comarca tamén sempre estamos dispostos e estivemos dispostos e seguiremos estando a liderar procesos e procedementos que nos permitan pois dar viabilidade aos servizos e garantir o futuro do noso territorio. Entón, nese sentido, pois eso, xa hai pois un tempo que vimos falando desta cuestión, que viño falando dela co alcalde de Carballeda de Avia, que amosou sempre a súa disposición para afrontar estes retos a través do mecanismo da fusión. E, bueno, nos atopamos nesa fase inicial de estudo da viabilidade, que é unha cuestión moi importante tamén transmitirlle a xente, que aquí non hai ningún tipo de acordo de fusión iniciado ni nada polo estilo, sino que simplemente estamos analizando e estudando a viabilidade dunha fusión entre os dous municipios e que podería aportar como positivo, que eu creo que serían moitas as cousas positivas que aportaría aos nosos territorios, pois esta fusión.
1: Aí de entón partiu de Carballeda de Avia.
9: Sí, efectivamente, partiu de Carballeda de Avia, e nos dende logo acollímola moi ben, porque entendemos que é unha ferramenta moi positiva, a ferramenta da fusión, e nos creemos que en ese sentido, pois xa digo, non só con Carballeda, sino con outros concellos do territorio, pois habería que explorar estas fórmulas para conseguir pois ter unha maior viabilidade, unha garantía maior de viabilidade dos servizos públicos de cara aos próximos anos. Eu creo que en política, e neste caso a nivel de administración local, cando unimos e sumamos esforzos entre diferentes concellos e diferentes administracións, o efecto multiplicador non é unha simple suma de dous orzamentos, sino que multiplicar as posibilidades de desenvolver proxectos estratégicos que por separado serían imposibles.
1: Falamos de Ribadavia e Carballeda de Avia. ¿Podería ser extensible este análisis, esa viabilidade, a outros concellos da Bisbarra do Ribeiro?
9: Dende o meu punto de vista, dende logo que sí. Sí, xa acabo de dicilo e sigo defendendo. Eu creo que temos que ter a capacidade de mirar a futuro, cale a realidade dos nosos territorios, e de tomar decisións que vayan precisamente eso, no camiño de garantir os servizos públicos de maior calidade e máis accesibles a todos os veciños no territorio. E nese sentido, creo que as fórmulas de fusión ou de unión de esforzos ou as diferentes fórmulas de traballo conxunto, pues, son dende logo o camiño polo que ten que camiñar a comarca do Ribeiro, e non só esta comarca. Eu creo que non temos que escapar tampouco do feito de replantear ou de sacar a debate público pois a necesidade de replantear a planta municipal en Galicia. Eu creo que é unha cuestión que ás veces son temas que se tratan casi como tabú, e eu creo que é moi importante pois deixar a un lado determinadas posicións iniciais que non están, digamos, en clave de pensar o futuro dos nosos territorios, e non poñer trabas a ningún debate. Eu creo que o debate da reformulación da planta municipal en Galicia é un debate que hai que dar, que é bo e positivo dar dada a realidade demográfica que temos no territorio, e nese sentido eu creo que as fusións poden ser unha ferramenta moi positiva para crear concellos que teñan unha capacidade, ou sea, unha moi maior capacidade de afrontar retos de futuro que por separado non terían. A ver, isto é unha cuestión casi aritmética, pero tamén de pura lógica, é dicir, temos que ter en conta que os concellos teñen que tender tamén a ser autosuficientes na medida do posible, e para garantizar unha autosuficiencia na prestación de determinados servizos pois é fundamental ter un número determinado de habitantes. Hai moitísimos estudos sobre planta municipal que falan de que un concello, para ter unha viabilidade a futuro, unha capacidade de prestar servizos porque é autosuficiente a nivel de recadación e demais, ten que moverse como mínimo nas cifras de 10.000 ou máis habitantes. Eso que marcan case todos os estudios que hai sobre planta municipal. Entón, nese sentido, creo que non debemos escapar dese tipo de debates, porque son debates que hai que dar, sobre todo se queremos pensar no futuro do noso territorio. Non podemos quedarnos en análises de curto prazo, sino que temos que pensar pois a medio longo prazo e ver que futuro lle queremos deixar as vindeiras xeracións.
1: En cambio, non funcionou a agrupación de concellos en torno á Mancomunidade de Concellos do Ribeiro?
9: Pois a verdade é que, mira, si é que é un tema que xa, cando isto ocurriu, nin tan siquera era concelleiro neste concello. Isto estamos a falar de que cando Rivadavia sae da mancomunidade e outros concellos foron saindo da mancomunidade, aí xa...

0: moitos anos, pois debe facer máis de 20 anos, e evidentemente o porqué non funcionou en aquel momento eu dende logo descoñezo, pero eu creo que todas as fórmulas de agrupación sempre poden ser positivas. Evidentemente, se aquela fórmula no seu día non funcionou, pois é bo e é positivo que exploremos hoxe outras, e o mellor, pois a fórmula da fusión pode ser unha boa vía para explorar.
1: Explicou a idea da fusión aos seus veciños, que pensa o pobo de Rivadavia do que lles está chegando vía medios de comunicación e do que falan vostedes mesmos?
0: Vamos a ver, como dicía antes, nos estamos explicando o que nos entendemos que o bo da fusión, que esa capacidade que poderíamos ter os dous territorios de afrontar proxectos estratégicos ou ter máis ingresos, maior capacidade financeira e maior autosuficiencia, poderíamos prestar mellores servizos, afrontar retos estratégicos que por separado non poderíamos porque non temos a capacidade para financiálo, e todas estas cuestións dende a perspectiva de Rivadavia pois vense moi ben e enténdese con claridade. Por que? Porque ao final temos que ter en conta o que facíamos, ese análise de medio e longo prazo. Eu creo que é moi positivo que teñamos pois un concello, xa decía, non só de 6.100 que podría ser a suma resultante a día de hoxe dos censos de Carballeda, de Avia e de Rivadavia, sino ser máis ambiciosos e pensar en unha fórmula municipal aínda máis ampla, que tuvese aínda máis habitantes deses 6.100, xa digo, intentar chegar ao entorno dos 10.000, 15.000 habitantes, pois eso garantizaría, dende logo, unha capacidade financeira de recursos para poder prestar servizos que por separado non temos ningún dos concellos. E eu creo que aquí en Rivadavia, ou dende a perspectiva de Rivadavia, isto enténdese ben, ou polo menos é o que nos transmiten os veciños e veciñas, e incluso ben como positivo. Por eso eu creo que tamén nos seguimos intentando facer pedagogía o máximo posible, pero tendo en conta tamén que, bueno, que estas decisións pues, moitas veces teñen unhas componentes de outro tipo, digamos, de corte máis romántico a veces que racional, e hai que tamén saber explicar as cousas para intentar superar pois esas barreiras que a veces se plantean neste tipo de debates. Pero xa digo, eu creo que temos que pensar con suficiente amplitude de miras e tendo en conta que o futuro ten que camiñar por aí e aproveitar oportunidade. Hoxe en día, dende a administración autonómica, existen tamén unha serie de incentivos ás fusións, hai un fondo específico de fusións no orzamento da Xunta de Galicia, hai unha serie de instrumentos que benefician e potencian o feito de que se adopten fusións, e eu creo que temos tamén que aproveitar esa oportunidade, porque ao mellor nun futuro pois se decide reformular a planta municipal por outras vías, é dicir, xa non por vía da fusión voluntaria, sino facendo unha modificación por decreto da planta municipal, e ao mellor perdense aí as oportunidades que se teñen hoxe en día. Eu creo que en política e na vida tamén hai que saber aproveitar as oportunidades que se presentan, e neste caso eu creo que a fusión pode ser unha oportunidade moi boa tanto para Rivadavia como para Carballeda de Avia, para poder sacar adiante, como dicía, proxectos de carácter estratégico que por separado non serían posibles. Estou pensando, por exemplo, no desenvolvemento de novo solo empresarial industrial, que, por exemplo, no territorio de Carballeda existen máis de 700.000 metros cuadrados con calificación para poder desenvolver novo solo industrial, proxectos que nos permitan pois desenvolver estrategias de promoción turísticas conxuntas, dende o elemento patrimonial de Rivadavia xunto coa natureza e co patrimonio natural que ten o entorno do concello de Carballeda de Avia, pero moitas outras cousas, prestar servizos comuns, servizos de transporte dentro do propio término municipal, manter a calidade e a prestación de servizos que están recibindo os veciños de ambos os dous concellos, pero incluso potenciálos, porque ao ter máis recursos pois tamén podes, grazas á economía de escala, pois o mellor rebaixar o custo efectivo desos servizos aos veciños, no que repercute o recibo dos veciños. É dicir, hai moitas cuestións que hai que analizar con calma e ter presentes a hora de tomar unha decisión sobre isto. Entón, nese sentido, nós tamén estamos un pouco á espera de ter os resultados destes informes de viabilidade para poder presentarlos aos veciños e veciñas e que teñan tamén máis información para poder decidir. Eu dicía outro día, e creo que é fundamental, o que non se poden facer é tomar decisións precipitadas cando non se tenga información suficiente. Non só que estamos facendo por parte dos concellos, non só que estamos facendo aquí en Rivadavia, trasladar toda esa información que temos do noso concello, tanto económica como social, como a nivel de organización interna do concello, de ordenanzas, de servizos que

0: se prestan, de contratos que temos en vigor, etcétera, etcétera, para que se poida facer ese informe de viabilidade que nos bote uns datos concretos e claros sobre cal sería a realidade do Concello, digamos, resultante da fusión e cal serían, pois, económicamente os diferentes criterios que farían, pois, entender que a fusión é algo positivo, non só económicamente, sino a nivel de prestación de servizos e demais. Eu creo que, a ver, hai moitas veces en este debate pois, se introducen cuestións identitarias e cuestións deste tipo que evidentemente preocupan tamén os veciños e veciñas, pero eu creo que cando estamos a falar de dous territorios, como é o caso do Concello de Ribadavia e o Concello de Carballeda de Avia, que históricamente teñen un vínculo común moi forte e que ademais existe un arraigo entre ambos territorios moi importante, tanto dos veciños de Carballeda co arraigo con Ribadavia como viceversa, veciños e veciñas de Ribadavia co seu arraigo con Carballeda, que incluso se comparten, como ocurre en moitos outros territorios, familia, amigos, en definitiva, esas identidades permanecen intactas. As parroquias, despois dunha fusión, siguen sendo as mesmas. Os lugares siguen levando o mesmo nome. O único que cambia nun proceso de fusión é que a capacidade para construir futuro nese territorio aumenta. E iso é o que temos que pensar. Pensar que o único que podemos conseguir cun proceso de fusión é aumentar a nosa capacidade para construir futuro. Pero, dende logo, non vamos a eliminar ninguna das identidades que existen. Nós o que queremos é conseguir un territorio máis forte para poder precisamente seguir sendo quen somos, seguir sendo Ribadavia, seguir sendo Carballeda de Avia, seguir sendo Francelos, Fiscás, Villar de Condes, Muimenta, etcétera, etcétera. É dicir, todo eso continúa igual, ou continuaría igual nun proceso de fusión. Cal sería a diferencia? Que teríamos un concello máis forte para poder seguir construindo futuro e seguir sendo quen somos a día de hoxe.
1: Como interpreta as movilizacións, as protestas en Carballeda de Avia? En que clave?
0: Bueno, pois eu que interpreto esas movilizacións como evidentemente pois que considera a xente que aínda non teñen a información suficiente para tomar unha decisión, pero eu creo que parten dunha premisa equivocada, que é interpretar que existe un proceso de fusión que foi construído ou que se está construindo ás espaldas da veciñanza. Eu creo que tanto eu como o alcalde de Carballeda de Avia en numerosas ocasións, cando temos a ocasión de falar en público, sinalamos sempre que ninguén vai a tomar unha decisión que sea contraria ao criterio dos veciños e veciñas dos dous territorios. Nese sentido, hai que informar, hai que dar a máxima información posible coa maior transparencia posible, e iso é o que estamos intentando dar, pero claro, evidentemente, como dicía, estamos tamén á espera de documentación complementaria que nos permita dar unha información máis detallada, máis concreta aos veciños e veciñas do noso territorio. Para nós é moi importante ter ese informe de viabilidade con todos os datos en riba da mesa e que nos permitan facer llever a xente pois o positivo que pode ter para o noso territorio esta fusión. Ao final, cando estamos a falar de dous territorios que compartimos unha historia común, unha cultura común, e que unimos esforzos para o futuro, pois aquí non está perdendo ninguén, aquí estamos gañando todos, e non sei o que queremos, que a xente comprenda que en un proceso destas características o que podemos conseguir é gañar todos, que non vai a perder ninguén. Pero bueno, evidentemente, explicar estas cousas ten a súa dificultade, hai que loitar e salvar determinados obstáculos que xurden en este tipo de debates, pero dende logo nos, pois, polo menos dende Ribadavia, temos moi claro que vamos a seguir no Goberno Municipal de Ribadavia facendo o traballo de pedagogía que entendemos que é necesario para que a xente comprenda o positivo que pode traer para o noso territorio pois unha fusión.
1: Chama a atención que se poñan de acordo un alcalde popular e un alcalde socialista. Dende as protestas en Carballeda tivo ocasión de volver a falar con Luis Milia?
0: Sí, claro, por suposto, sí, eu sempre falo con, bueno, tanto con Luis como con outros alcaldes da comarca, pero sí, eu ainda esta mesma mañán tive a ocasión de falar con el por teléfono e no a comunicación é fluida, xa digo, con Luis Milia, con todos os alcaldes da comarca do Ribeiro, pero non, eu entendo que non ten por que chamar a atención o feito de que sexamos un alcalde do PP e outro alcalde do Partido Socialista. Ao final, o que estamos aquí somos dous alcaldes que estamos antepoñendo os intereses e o futuro do noso territorio as siglas políticas. E eu creo que eso tamén é unha mensaxe que reforza aínda máis, se cabe, positivamente esta fusión. Nós non estamos pensando nas próximas eleccións, sino que estamos pensando no futuro das próximas xeracións. E eu creo que esa é unha mensaxe moi importante tamén que hai que ter en conta, que ás veces non, sempre, cando os representantes públicos somos elexidos polos nosos nosos veciños e veciñas, temos que deixar a un lado as nosas siglas e ter capacidade de defender os intereses de todos os veciños e veciñas do Concello, dos que nos votan e dos que non nos votan, que votan outras opcións políticas. Entón, para iso é moi importante ter esa capacidade de separarse un pouco do que é a política partidista, ter altura de miras, ter capacidade de mirar cara ao futuro, e por que non vamos a unir esforzos e cooperar dous concellos que inicialmente están gobernados por partidos políticos diferentes. Eso eu creo que é o contrario, que é unha mensaxe tamén positiva para a cidadanía e que reforza un pouco que a posibilidade desta fusión, porque ao final, como dicía, somos dous alcaldes que por riba das nosas siglas políticas, por riba dos nosos partidos, o que estamos antepoñendo son os intereses dos nosos veciños e veciñas.
1: Cambiemos de asunto. Coñecemos tal o Consello da Xunta de Galicia esta semana que Ribadavia vai a ser obxeto de avances de novos proxectos dentro da iniciativa Vilas Vivas. En que se traducirá?
0: Ben, pois, como ben dís, este pasado Consello da Xunta do Luns diu luz verde á asinatura do convenio para a creación do novo centro do viño en Ribadavia. Un centro do viño fundamentado no viño do Ribeiro, que se vai a levar a cabo no edificio do que era a antigua sede do Consello Regulador, que é un edificio municipal que está na Rúa Salgado Moscoso, e que o que nos vai a permitir pois é ter un polo de referencia para explicar a historia e a tradición cultural do noso elemento fundamental que é o viño na nosa comarca do Ribeiro, e convertilo nun polo de atracción tamén para o dinamismo do casco histórico de Ribadavia. O proxecto Vilas Vivas, como ben coñecedes, é un proxecto que está devolvendo a actividade comercial ao noso casco histórico, e o que queremos facer co centro do viño, co centro de interpretación do viño, pois é precisamente dar un polo de atracción máis, é dicir, que a persona que visite Ribadavia, ademais de poder disfrutar de un casco histórico pois fermosísimo, o máis fermoso de Galicia, poder disfrutar tamén de actividade comercial e de oferta comercial nese casco histórico, e que teñan un elemento tamén de dinamización importante e de atracción como este centro do viño, que non só nos vai a servir para relatar a historia, a tradición e a identidade cultural da nosa comarca e do viño do Ribeiro, sino que tamén vai ser un centro que vai estar constantemente programando actividades de dinamización vinculadas a este programa de Vilas Vivas, para que non simplemente sexa un espazo expositivo, sino que sexa un espazo dinámico e vivo que nos permita, pois tamén, ademais de contar a historia, pois ver cal é a proxección cara ao futuro desa historia.
1: Por último, falando de dinamización tamén, aportación, apoio da Xunta de Galicia para reformar a Praza de Abastos, que é un elemento esencial para o comercio de proximidade. Cando comezará a se desenvolver o proxecto, cando estará rematado?
0: Bueno, pois a idea é iniciar a licitación en moi breve plazo de tempo. Estanse rematando uns detalles sobre o proxecto final. Nos creemos que o proxecto estará en disposición de ir a comisión de seguimento do casco histórico no vindeiro, o sea, dentro de dúas semanas. Calculamos que do entorno da penúltima ou última semana deste mes de agosto estaríamos en disposición de levar a comisión de seguimento, e unha vez que fose aprobado pola comisión de seguimento, pues automáticamente sacaríamos a licitación, co cual eu entendo que, si non hai novidade, pues poderíamos falar de que antes de que remate este ano, no próximo outono, estarán as obras xa iniciadas.
1: César Fernández, alcalde de Ribadavia, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moi ben, grazas a vos, bo día.
1: 1:43, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
4: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, entresuelo frente confitería.
5: ¿Querías música? Pues toma dos tazas.

0: porque ya están en Arrúa los conciertos do Xacobeo. Disfruta de la música de Novelour, Kid Mount, Quique Varela y Mela el viernes 7 de agosto en Sons Urbanos y del sonido de Bayuca, Nadadora, Luis Fercán, Navegando a Barlovento y Killbeer DJ el sábado 8 en Osonda Estación. Entrada libre en la Praza da Estación de Arrúa. Xunta de Galicia.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: A adxudicación do Servizo Municipal de Transportes do Concello de Ourense volta a casiña de saída.
3: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
2: Novo revés para o Goberno Municipal de Democracia Ourensano, tumbarse a adxudicación do Servizo Municipal de Transportes a empresa Gavilanes. O Tribunal Administrativo de Contratación anulou a adxudicación do Concello para o período 2026-2031 por 48,9 millóns de euros por erros de avaliación das ofertas presentadas. Sinalan en concreto incumprimento nas instalacións, deficiencias no estudio económico ou falla de solvencia técnica. Gavilanes presentábase en UTE con Sagalés. A paralización do proceso de adxudicación tamén paraliza os avances do futuro transporte metropolitano. O respecto, dende o Concello de Ourense, din que a mesa de contratación analizará 4 posibles causas de exclusión das ofertas o contrato do servicio de autobuses urbans. A resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ordenou retrotraer o expediente para estimar parcialmente 3 recursos. O Tribunal non conclúe a existencia de ninguna causa de exclusión, nin ordena excluir ninguna empresa, emprazando o Concello a analizar en profundidade 4 aspectos técnicos e económicos das ofertas. En concreto, analizar se as naves ofertadas pola adxudicataria e pola segunda e terceira licitadora cumpren co requisitos establecidos no prego de condicións do concurso, analizar a validez da documentación acreditativa da solvencia técnica presentada pola adxudicataria, analizar unha inexactitude na declaración responsable presentada pola adxudicataria e avaliar a corrección dos estudios económicos presentados polas 3 primeiras empresas clasificadas. Cómpre subliñar que dende o Concello sinalan que 3 destas 4 posibles causas de exclusión formuláronse por primeira vez outra vez dos recursos presentados polas empresas diante do Tribunal, xa que non foron postas de manifesto durante a tramitación do expediente informativo. A vista desta resolución, a mesa de contratación volverá a reunirse para analizar, previa solicitude das aclaracións ou informes necesarios, se concorren ou non as causas de exclusión alegada nos recursos. Doutra banda, salientan tamén dende o Concello que o Tribunal desestima de forma íntegra a alegación dun dos recursos no que se solicitaba a anulación da licitación como consecuencia dos cambios nas liñas do servicio introducidos nos últimos meses, desbotando esta pretensión. Sobre este asunto, o Partido Popular denuncia que a anulación da adxudicación do autobús urbano evidencia a pésima xestión do Goberno de Democracia Ourensana. A voceira e candidata Ana Méndez lamenta que un contrato de 57 millóns de euros volva a atrasarse porque o Concello non comprobou ni xustificou axitadamente aspectos clave das ofertas presentadas. Unha 48 minutos.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
2: A edil do Partido Socialista no Concello de Ourense, María Fernández, cree que o alcalde non lle interesa que sexan aprobados os orzamentos municipais deste ano. En primeiro lugar, por inexecutables, e en segundo lugar, porque así terá a quen culpar de por que non se fan cousas, aunque a responsabilidade sexa plenamente súa.
4: Como a excusa, o tema dos orzamentos, a Gonzalo Pérez Jácome, venlle moi ben que non se aproben, porque así pode ter a quen culpar, a quen responsabilizar de todo o que non vai poder facer. O orzamento municipal é un documento vital para investimentos, para a mellora dos servizos públicos, para que esta cidade avance. El non ten previsto xestionar, porque o seu o fume o electoralismo, venlle moi ben non ter orzamentos, porque cada vez que non faga algo non será responsabilidade súa, aínda que sí que o sexa, senón que será responsabilidade de alguén.
2: A Edil Socialista tamén se referiu aquí en Onda Cero a situación dos traballadores da concesionaria do Servicio Municipal de Transporte Urbano, concesión que segue en precario, lembrando que esta concesión leva unha década sen ser renovada e que a responsabilidade recae na actual xestión municipal.
4: De todos modos, se o Concello de Ourense non houvese esperado 10 anos para licitar a concesión do transporte urbano, agora mesmo non estaríamos nesta situación. Porque hai moita xente que pregunta se unha empresa non paga aos seus traballadores, por que a culpa é do Concello. Bueno, o Concello é o responsable do contrato. É o responsable de que, polo menos, as condicións esenciais do contrato, ao meu xuízo, unha delas, é pagarlle aos traballadores, se cumplan. Se o Concello non paga a empresa non paga os traballadores, e ao final son as persoas as que pagan a mala xestión. Que a empresa debería de ter a capacidade suficiente como para facer fronte a esta situación sen necesidade do Concello de Ourense, certo, pero que levamos como 3 anos de retrasos nos pagos, o Concello a empresa concesionaria adevedan millóns de euros. Hai poucas empresas que se podan permitir ter 20 millóns de euros sen cobrar. Agardamos que a prioridade sea a defensa dos traballadores e das traballadoras do transporte urbano e que esta situación se solucione o antes posible.
2: Avante Ourense propón sancionar os clientes de prostitución e proteser as mulleres mediante unha ordenanza municipal en Ourense contra a explotación sexual. Para esta organización non se pode seguir culpabilizando as víctimas, mentres quen paga por explotalas continúa con total impunidade.
5: Desde Avante Ourense vimos de rexistar un requirimento para que o Concello aprobe unha ordenanza municipal contra a prostitución, a trata e a explotación sexual. Nos témolo moi claro. Non podemos seguir sinalando as mulleres mentras que quen paga por explotalas continúa actuando con total normalidade. As mulleres que se atopan nesta situación precisan protección, apoio e oportunidades para reconstruir as súas vidas, non sancións. Por iso, propoñemos que sexan derivadas aos servicios sociais municipais. Ao mesmo tempo, é necesario actuar contra a demanda. A prostitución non existe sen clientes. Por iso, solicitamos, dentro das competencias do Concello, un réxime sancionador para quen demande prostitución. É un protocolo que permita actuar con rapidez ante posibles casos de trata ou explotación sexual. Ourense ten que ser unha cidade que protexa as víctimas e que sexa contundente con quen sostén esta lacra.
2: E Avante Ourense tamén presentou un plan integral para reforzar a seguridade e os servizos de emerxencias da cidade. O voceiro Francisco Diegue declarou que quen nos protexe merece sentirse protexido e por elo a cidade debe contar con recursos humanos e materiais necesarios para facer o traballo con seguridade e eficacia.
6: Desde Avante Ourense presentamos un plan integral para reforzar a seguridade da nosa cidade. Porque entendemos que non abonda con pedir máis esforzos profesionais. Hai que darlles máis medios e máis persoal. Apostamos por fortalecer a policía local, o servizo de bombeiros e protección civil, mellorar a coordinación entre os servizos de emerxencias e impulsar medidas de prevención e convivencia nos barrios. Quen nos protexe tamén merece sentirse protexido. E esa debe ser unha prioridade para calquera goberno municipal. Estas propostas forman parte do documento Ourense merece máis. Un proxecto co que Avante Ourense está demostrando que hai unha alternativa seria, rigorosa e con ideas concretas para mellorar a nosa cidade. Queremos unha Ourense máis segura, máis preparada e cunha maior capacidade de resposta ante os retos do presente e do futuro.
2: El loito na política ourensa polo falecemento aos 83 anos do histórico dirixente do Partido Socialista e da UGT na provincia, Luis Díaz Núñez, que foi despedido nas últimas horas na intimidade familiar. A súa trayectoria inclúe un papel clave na transición, a defensa dos intereses veciñais como edil na etapa do socialista Manuel Veiga Pombo na alcaldía, así como a protección dos arquivos sindicais durante o golpe de Estado do 23F. Precisamente fora un dos dirixentes sinalados polos sublevados para fusilar. Luis Díaz tío tamén o político socialista coruñés Juan Manuel Díaz Villoslada participou na posta en marcha das agrupacións locais do PSOE e AUXT e as loitas internas o levaron a desafiliarse do partido cando se xubilou. Díaz deixa viúva, 2 fillos e unha filla e 4 netos. Perto de 150 veciños de Carballeda de Abia manifestáronse en contra dunha posible fusión co Concello de Ribadavia para exixir transparencia ao goberno local. Os manifestantes acusan o alcalde socialista Luis Milia de actuar ás escuras, mentres que o alcalde alcalde nega plans ocultos e comprométese a consultar os veciños cando dispoña de toda a información oficial dunha consulta á Xunta de Galicia para valorar pros e contras desta hipotética fusión. O residor de Carballeda amosouse molesto, asegurando que todo isto xa foi comunicado aos veciños nun pleno celebrado o pasado 17 de xullo.
7: Este proceso está simplemente en fase de pedir información.

0: a Xunta para logo valorala, digamos o que nos interesa, o que non nos interesa, os pros, os contras, e cando nós teñamos toda esta información, ya vamos pasar aos nosos veciños para que os veciños decidan. E dixen con claridade, está grabado, que eu non vou facer nada sin que os veciños o decidan. Quere dicir que cando teñan a información que nos llevamos dar, que é a información real, eles se dicen que no, pues es no. Se dicen que sí, es sí. Cousa máis democrática non pode existir. Que o que me fastidia é que esto se dixo 17, como do mes pasado, no pleno, que está grabado, incluso a secretaria elaborou un acta dicindo que todo isto que estou falando, pois efectivamente se dixo, e me sorprende pois que monten estas algaradas, que por certo hai xente que nada ten que ver con Carballeda, que bueno, oye, pois ven a Carballeda, que si tamén a conocen, non?
1: Luis Milia dixo tamén estar especialmente audido por supostos bulos que se están a difundir entre os veciños.
0: Non hai outra cousa, e todo o van a recibir, todo, además por escrito, para que les podan valorar, porque non poden valorar cando se lle dice, pois, como es pasado iba cerrado o centro de salud, que eu vendín a farmacia en 50 millóns, que as traballadoras de domicilio pois van á calle, todo eso, esas mentiras son os que realmente molestan, e doime a min, porque hai xente maior, que no meu concello un 58% da xente xa está jubilada, e doille e se preocupan e non se poden andar xugando pois con esta xente, non?
1: E o conselleiro de Comercio, Emprego e Migración, na súa condición de orixinario do Ribeiro, José González, declarou en Onda Cero en relación coa posibilidade de fusión entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Abia, e a vista de que afloran voces contrarias neste último municipio, que as fusións son sempre positivas, pero que deben ser consensuadas.
2: Sí, eu creo que as fusións son sempre positivas dende a perspectiva pois de dar os mellores servizos posibles aos cidadáns, pero lógicamente pois se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Eu non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
1: Unha muller de 53 anos, veciña de Coles, foi detida en Ourense polo equipo Roca da Guerra Civil, acusada de roubar cartos e xoias nas casas onde traballaba como empregada do fogar, logrando un botín superior aos 30.000 euros. A muller de nacionalidade brasileira aproveitaba a confianza dos propietarios, todos eles de avanzada idade, para sustraer os obxetos de valor. Nun dos casos chegou a forzar a entrada dunha vivenda mentres a dona estaba na misa. En total impútanselle 4 delitos de furto e un de roubo con forza. No rexistro no seu domicilio autorizado polos xulgados, os axentes recuperaron reloxos, xoias e cartos en efectivo. Na operación tamén se investiga un mozo de 26 anos que residía no domicilio da detida. Ademais, a Guardia Civil tomou declaración en calidade de investigada unha muller de 48 anos que accedeu ao domicilio da súa exparella en Sandiás, onde terracharon a fiestra, apoderouse de 750 euros, diversa documentación, roupa, unha televisión e unha videoconsola. Na recta final o tempo, Meteo Galicia, boa tarde.
3: Boa tarde, nas vindeiras horas na provincia de Ourense continuará o ceo prácticamente despesado, únicamente alternancia de nubes e claros nas montañas do leste. As temperaturas en grandes cambios, mañá, venres, xornada moi semellante, ceo despesado, presenza de algunhas nubes baixas no entorno do río Miño, tamén nubes altas que non impedirán o paso do sol ao longo da xornada, e temperaturas que continuarán sen grandes cambios. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias a música de Bayuca para rematar esta edición de Más de Uno Ourense. Bayuca chega a ofrecer o seu concerto este venres a partir das 7 da tarde en Arrúa. Unha das iniciativas Sons Urbanos. Con estos acordes pechamos edición Actualidade Nacional de seguido e as novas de Galicia a partir das 2:30 como citas máis cercanas. Feliz xoves e cóidense.